Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Pussy Whipped. Musik von Frauen, Trans, Queers, quer durch die Genres. Shake it, tits, shake it, tits.
1: Shake it, tits, shake it, tits. Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.